0: やりはらりよ。うわ
1: あ、うん、もにゃれ、うん、エッチ、
0: ピョネッソ、クレパッチャダン、ニューリア、アラリーヨ
1: そげぼうや。
0: 아이고뭐야
2: 제법이잖아
3: 또놓쳤네
4: 생각보다굉장하잖아해볼만하군

奴らの本拠地はポーノンのフワンザーあたりと山頂、頭数は100、我々追撃隊が出兵するという知らせにほぼ大半がロシアの国境付近に撤退準備をしている模様です。

0: 代わりの準備をしろ。
1: 人数は少ないですが機動性はあるようです。動き始めたとしてもすでに遅いかと。
0: たかが狐よりこの虎は俊敏でどう思うだ。我々はこの虎でさえ簡単に射止めることができるはずだ。たかが狐ごときに。
2: 森周隊、神谷周隊、下直属の重核小隊、源平機動部隊まで襲撃隊に合流させました。
0: 誰であろうが皆殺しにしてやろう。
1: 直接行かれるのですか。
0: 私はこの手で足から皮を剥がしてその姿をそいつ自身に見せてやる。出兵の準備をせよ。
3: 경임이너방문한데도고소한매야야리한방더줘
4: 자리버스도요
3: 아유이자리가좋은데

0: RS中に乗った今、爆剣されております。独立軍捕虜です。公安座の村に行く近道を教えよう。
1: 公安座のマウロロから治療機を借りてろ。

0: 残酷の根に隠れている。あと数匹集めたら捕らえよう。穴の中にでも隠れているのか。はい、しかし間もなく現れるでしょう。さすがは少佐殿。まさかこれが大日本帝国軍か。物乞いのようにしか見えんが。 一回の残兵に負けただけではなく逃亡までしてきたのか。恥というものを知らんのか。言い訳の兵ですが、やつらの戦法はかなり訓練されたもの。戦場は初めてらしいな。その貴様が相手の戦力を分析するのか。軍部の命令通りこれから作戦に加われ。
1: たかが銃を持った村人に行け。アクション。あの村民たちであります。正直に居場所を教えたやつは生き残らせて。 奴らはどこだ？指を刺せ。

0: 奴らの頭数が増えました。40ぐらいの兵力であります。独立資金調達係のイ・ジーゾンも一緒のようです。
1: 捕虜の若者は
0: 無事だそうです。
1: 大東亜政府の先頭に立つであろう若者だ。必ず探し出し私の前に連れてこい。
0: はい。私が先頭に立ちます。首をかけます。
1: その価値のない首をか。
0: やつらを知ってるので決死って失敗してくれてありません。
1: 銃はどっちの手で持つ。
0: 右手。
1: 血が乾く前に連れてこい。どうしたらまたつけてやる。

0: 大日本帝国万歳！大日本帝国万歳！
1: 片付けたのか。
0: その子は近くの村民なので返しても大丈夫です。
1: お前の所管でもない。連行せ。
2: 네해방되면뭐할래
3: 해방황새가랑이찢어지는걸기다리지
2: 장아야넌해방되면뭐할래
3: 아이고보면몰라어쟤는우리하고동자가달라뭐생긴거비슷해도 천성이군이냐천성이각과각어평소에도각도가
1: 어개똥
4: 잡혀갔는데어째그래요나혼자갔다오지뭐
1: 까딱하면작전이고뭐고다죽어몰라
4: 우리어머니아버지내눈앞에서목이떨어졌시다내그때낮자루드림만있었어도회장도야도죽어서까지먼길찾아왔잖아요우리가왜싸웠는지잊었어요
5: 시작됩니다
1: 이새끼도바싹달아붙었는데
6: 지붕미새끼가
2: 도주자
1: 고려령능선이로가면돌무덤이있어최대한빨리돌무덤으로가야돼
7: 장아야내래아들을구해서봉우동으로보내놓고돌무덤까지뛸테니까너는쫓기는척빙빙돌면서추격대하새끼들을돌무덤으로유인하라
4: 도쿠리스쿠인가기어마사
8: なんでこんなに意味が知るんだ

0: 戦争の英雄に一番必要なのは何だと思う。
1: はい、
2: 我が日本の優秀な人材を多く輩出するあの第一高等学校に行ってたのか。どこを辞めてまでどうして軍に志願した。
3: 帝国の銃や刀がどのように使われているのか見てみたかったんです。
2: なるほど。大東亜征服の先頭に立ったあの父親に似て大変関心なことだ。それで見てどう思った。
3: 恥ずかしかったです。
2: 何だと。
3: 日本人のしていることは恥ずかしいと思いました。
2: 未開の朝鮮人を手なずけるには我が日本軍の魂ほど適切なものはあるまい。今の言葉は聞かなかったことにしてやろう。
3: 彼らが未開の列島民族だという根拠は何ですか。
2: 貴様、
3: 僕が幼い頃父親から戦争の話を聞かされていた時ずっと感じていたことがありました。日本人の方こそ列島民族なのかもしれません。
2: 今吐いた言葉の責任を取るのだ。

0: 쳐! 자! 자! 자! 자!
1: 奴ら射程距離外で動いてます。どうやらウィン作戦のようですが、軍隊を分けて動くのはどうでしょうか。
2: あそこを見てください。

ガキ、これからはお前の行きたいところに行け。自由だ。家に帰ったら弁当でもぶら下げて、学校にでも行って、ここには戻ってこるな。

0: 我々の作戦を見くびるなよ。
1: 貴様ら二人は山頂に行って待ち伏せがないかくまなく探してもらえ。
2: はっ、
1: あの資金を担いでる奴を狙えるか。

0: むやみに飛びかかりでもしたらまた罠にはまるに決まってる。
1: どうしろと。
0: 俺がここから撃つ。貴様は森の下で待機して逃げてくるやつは片付けろ。

0: 돼, 돼.
1: 神村、保護道、いずれも急いで離れた痕跡があるだけで何も見えません。尾根や谷間の奥まで全て調べ、石膏兵を一人残しておきました。
2: 36系か。ロシアの国境を越える前に必ず捕まえろ。
1: は
2: っ、
3: それ出発。
0: そこ
2: 血を味わいたくてイライラしてるのか。おい、餌をくれてやれ。
0: はっ、どうしよう、しゃがんだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どう

0: どうしてそんな目をしている。何がお前をそうさせた。
1: 뭐라고지등이씨부렸었네
2: 사람눈이어찌그러냐는지무엇이성령을이리만들었냐고
1: 기렴무엇이너를기케만들었니
2: 자나니가엄마요소사세탄다

0: 야마도니! 대한독립 만세!
1: 今日のことがあいつらの歴史となってはならん。一人残らず皆殺しにしろ！あらゆる武器を使え！